Ya sode wo in awurade Yesu Kristo din mu. Ya dawase. E dawase. Emma otini ni mpa ibwa imu odin. Etiefo nyina wo chirichiri ni bencheye. Ya dawase. Ya dawase. Ya dawase. Ewo Yesu Kristo din mu. Utie Asempa FM 94.7. Jumedia ya tudi nse, otini ni mpa iba imu oteni, ena wasugusua utie. Nyankupon eja, nyankupon oba, nyankupon onkonkron kame hudi nse nchile ni, ama wadie tumidie ni ya hujudie e shena semu teni. Din ede sulumu jesi ajikum. Tini ni mpa iba imu wa di mpa iba fwa ha. Mi wafa se minena meba mi chocho mchuma diye nina Godfred ewa ha. Wonso ewa di nyanko pon en shira wse. Dani den nina no. Usore na uja okete wumpa ho. Na wakaye hun edi jume diye yi. Bon pa ye di mpa ye no mon pa ye jware mpa ye sire mpa ye bo shem pa ye bo nanti mpa ye bo mu. Ewa di nyanko pon shirao. Na wun shirao se ene anadri, ene anopayi, ene evyeyi. Depends on baby ya uwo. Utiye ye wo Asempa FM 94.7. Wo otini ni mpa iba imu odin jume diye so. Ewa di nshirao bebre. Fasa ya kwenye isu sirebi sa se. Ekunu eyiri ema ebusua. Obi a ho te sei. Jidi ese, erwadi atum obi a ho ye. Yenso, ye hun ye.

0: ma braye fawru ade nyankopon asemo a wodi bo wiase asemo a wama so esini ni din no enhye ye hun kruan kenya ye jidie peja ye jidie enyina so emompa ye abreni abibiara wenya kwanya urade anim empa ibo mu no enye urade asemo onto nchen if you say dear meme new yes urade say ye nsa beka yes urade say obegye afri mu yes urade say obeyama ye no wan koti asemo no anye a free abodie enfiti aseye enti tre semene se enfiti aseye no na asem no ewo ho
1: asem
0: na na asem no ene onyankopon na ewo ho na na asem no ene onyankopon no no ne enfiti aseye no ne onyankopon ewo ho na wan kwati asem no anye bibiara oye ye Onyankopon no ankasa na oyɛ na ade no wankwati na sɛm anyɛ biribi a oyɛyɛ nti Awurade ntumi nyɛ biribi ma me ɛma wo ɛma yɛn a brɛ obɛkwati na sɛm nti sɛ yɛbɔ mpaeɛ no yɛka sɛ fa wo Bible ne fa wo jota ne fa wo pɛn a ɛnyɛ biribiaa sɛ asɛm no ɛna yɛpɛ sɛ yɛde yɛ nyinasoɔ na sɛ yɛpɛ sɛ yɛde asɛm no yɛ nyinasoɔ a na ye pese ye kenkan ya osu na wudi wani die chire na wudi wani ehwe mu bi se die ye kano ye kan free awradi nyankopon asemu mo

Ewurade wo hunu wo sie ye bra na ye moja to down na ye no o mesra o ewurade wo mesra o ewurade mesra o onfa ensempa e mes

mu Awurade mesra wo wa wadie mu Awurade mesra wo Awurade emra mesra wo wonfa pomodi ne yare sɛ mesra wo wonfa adwuma kan kɔne ne mpagya mesra wo Awurade mfa ensem a wo tia wa kuma beto yem emesra wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade numɔ Awurade nka wo Awurade wo numɔ